0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless, and the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili,
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes,
1: príde argument, hádka, konflikt,
0: then we go to the books,
1: tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.

0: Určité knihy nás povedú.
1: But finally you have to give up.
0: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
1: You have to find the way.
0: Musíte nájsť cestu.
1: And when you found the way,
0: a keď ste cestu našli,
1: everything you can leave it away.
0: Všetko ostatné môžete vypustiť.
1: Only certain things.
0: Iba určité veci.
1: When you go to the aeroplane,
0: keď idete do lietadla,
1: limited number of the luggage,
0: máte limitovaný počet batožiny,
1: limited the weight of the luggage,
0: limitovaná je váha batožiny,
1: and checking what is inside.
0: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
1: Similarly, by the God,
0: takisto Bohom,
1: is checking.
0: Takisto Boh to kontroluje.
1: What have you in the bag?
0: Čo máte v batožine?
1: And it's necessary to take with.
0: A čo môžete zobrať so sebou?
1: The horse have to clean his stomach.
0: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
1: Horses are very divine creatures.
0: Kone sú veľmi božské stvorenia.
1: In this world what we call the masculine and feminine.
0: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
1: As far as I know and many knows.
0: Tak ako viem a mnohí vedia.
1: As a masculine is only the horse.
0: Mužský je len kôň.
1: Not a human.
0: Nie ľudia, nie človek.
1: All animals,
0: všetky zvieratá,
1: who is born as a baby,
0: ktoré sa narodia ako deti,
1: and who is feeding the children with the milk,
0: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
1: So even you are a man,
0: aj keď ste muž,
1: but still you have the chest.
0: Stále máte akoby hruď.
1: So you are not 100% poprsie. Masculine.
0: Takže nie ste 100% mužský.
1: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
0: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
1: But who will drink?
0: Ale kto by to pil?
1: So goat, buffalo, cows,
0: tak koza, bík, kravy,
1: the bull or
0: buvol,
1: ox, these all animals have the sign of the chest.
0: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
1: But horse not.
0: Ale kôň nemá.
1: Go and see and check and tell me.
0: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
1: Don't go walk from front of the car.
0: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
1: And don't go behind the horse.
0: A nechoďte za koňa.
1: That is very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: Or don't go behind a helicopter.
0: Alebo nechoďte za helikoptéru.
1: Yeah, the pilot is very conscious. We'll tell you, please don't go behind.
0: Pilot,
1: I don't have certain instruments.
0: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
1: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
0: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
1: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
0: Všetky vritty a túžby prichádzajú do jedného

0: bodov Ajna čakre.
1: And that's called intellect.
0: A to sa nazýva intelekt.
1: And intellect is only judging.
0: A intelekt len posudzuje.
1: Doing nothing.
0: Nerobí nič.
1: This is this, this is this, this is this.
0: Toto je to, tamto je hento.
1: The Viveka can change.
0: Viveka sa môže zmeniť.
1: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
0: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
1: And there begins two things.
0: Tam začínajú dve veci.
1: Which feeds knowledge to us.
0: Ktoré nás zásobujú poznaním.
1: In intellect.
0: Intelektom.
1: That's why the intellect has duty to judge.
0: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
1: But can't give further.
0: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
1: But Viveka, which is taking in the hands.
0: Viveka na druhej strane.
1: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
0: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
1: So Ajna chakra where we put the tilak.
0: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
1: That is anupada.
0: To je anupada.
1: Anupada tattva.
0: Anupada tattva.
1: Tattva means principle.
0: Tattva znamená princíp.
1: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
0: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
1: Or the messengers.
0: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Ajna.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Ajna.
0: The word Ajna means to give duty.
1: Slovo Ajna znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say. Peter? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She is working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.
1: A nájde za hrncom kobru.
0: And she comes outside and tells her husband.
1: Vyjde vonku a povie manželovi.
0: Can you remove the cobra?
1: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
0: She will say stupid. You are stupid.
1: On jej povie, že si hlúpa.
0: There is no cobra.
1: Tam žiadna kobra nie je.
0: On the 10th floor.
1: Na 10. poschodí.
0: She said, there is.
1: A ona odpovie,

0: Veľmi málo.
1: So we call sendha, namak, salt, sendha, salt.
0: Nazývame to takto sendha, soľ.
1: Now sendha means horse.
0: Sendha znamená aj kôň.
1: And sendha means salt.
0: Aj soľ to znamená.
1: Now between intellect and viveka, difference.
0: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
1: I'm eating.
0: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
1: And there's less salt.
0: A nie je to dostatočne slané.
1: So I call the person.
0: Tak niekoho zavolám.
1: Please bring me salt. And sendha.
0: Poviem mu, prosím, prineste mi sendha.
1: And he goes and bring my horse.
0: A on odíde a prinesie mi koňa.
1: Because sendha means horse.
0: Pretože sendha znamená kôň.
1: Or I go somewhere.
0: Alebo niekam idem.
1: And I say, bring me sendha.
0: A poviem, dones mi sendha.
1: And you bring salt.
0: A donesiete soľ.
1: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
0: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
1: Now what should I decide?
0: Ako by som sa mal rozhodnúť?
1: Sometimes takes lives and lives to get an answer.
0: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
1: There must be some solution.
0: Musí byť nejaký,
1: but we can't
0: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
1: We can pull our hair one by one.
0: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
1: This is empty.
0: Stále je to prázdne.
1: Kiryanen. My is not. But someone have.
0: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
1: It is a sad story.
0: Je to smutný príbeh.
1: It is a sad story.
0: Je to smutné.
1: I don't know if I should tell you or not.
0: Neviem, či by som vám ho mal povedať alebo nie.
1: But you have to give me solution.
0: Ale musíte mi dať riešenie.
1: Not now.
0: Nie teraz.
1: Not tomorrow.
0: Nie zajtra.
1: At least next life.
0: Aspoň v budúcom živote.
1: So

0: in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans. That kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo gurúov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: Tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many, many paths.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything. The humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi, veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees etc. they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear. Or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals, they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia
0: we
1: rôzne
0: human,
1: veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie posledné 3 mesiace.
0: It has been asked many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, any many, many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, gurúov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans.
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long, long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho, mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems, coughing etc. and then was finished through pranayams, through ayush and for our plants etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im